lueng lu tua uru meg lueng ka kiro lueng ma ho kweri uru lueng ngomya wi lo bo du yu winyo gi chwe chwi lu tua uru meg lueng.